pesa wo di problem na wo fam ne ton chen na wo di jide ka se wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye ka se erade aka no emfa wo ni school na wanti man ko no